svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan.

Sto gnjezda, hajmo vidjet ko će prvi odavde pa do zvijezda. Sva tri koraka preko oblaka, zamisliti ja ko nekada. Hajmo jedan na jedan, da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan, prije nego se smrači. Hajmo jedan na jedan, da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan, prije nego se smrači.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: spavaju, a od njihova daha svo se lišće treperi. Krojač napuni kamenjem džepove i hitro se popne na drvo. Zatim počne bacati kamen po kamen na grudi jednog diva. Tup, tup. Ovaj se probudi i ljutito reče svom drugu.
1: Šta me diraš?
0: Šta je bilo?
1: Ostavi me na miru, hoću da spavam.
2: Ti sanjaš.
0: Odgovori mu drugi div i njih dvojica ponovo zaspaše. Krojač sad počne kamenjem gađati drugog diva. Tup, tup. Ovaj skoči i ustremi se na svog druga.
1: Ma šta me diraš? Pusti me na miru.
2: Ma nisam te dirao, jesi dirao si me. Ma nisam, jesam.
0: I tako se njih dvojca posvađaju.
1: A bum,
0: potuku i udri. I udri dok obojica ne padoše mrtvi. Kralj se iznenadi kad ugleda nasmijanog i sretnog krojača, ali nije mogao drugačije nego da ispuni svoje obećanje. I tako se mali krojač oženi kraljevom kćeri i dobi pola carevine, da, da. I živio je, a kako znate, sretno i dugo. Baš je lijepa ova priča o hrabrom krojaču, zar ne? Pa Zike uvijek priča najljepše priče i bajke na svijetu.

0: Ovi priču.
1: Ovce neće da spavaju. Clarissa nije mogla da spava. Pokušala je sve. Toplo mlijeko, čitanje, pjevušenje u spavanke, čak i pletenje. Brojanje ovaca obično uspije, pomislila je. I tako je zatvorila oči i zamislila nježne, vunaste, bijele ovce kako plove preko ograde sa savršenom elegancijom balerina. Clarissa ih je prebrojala jednu po jednu. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Glasan zvuk ba ju je natjerao da otvori oči i na svoje iznenađenje ugledala je 10 ovaca u svojoj sobi. Ne ide mi, rekla je, promatrajući ovce koji su počeli prebirati njene stvari. Jedna od ovci je balansirala na ormaru sa sjenilom od lampe na glavi.
2: Ne trudiš se dovoljno,
1: savjetovala je ovca.
2: Isprobaj prve alpaka.
1: Clarissa je znala da parovi znači da ih ima dva, pa je počela brojati po dva. Alpake dugih vratova i dugih nogu su preskakale ogradu. Za razliku od običnih bijelih ovaca, njihova vuna bila je živopisna poput Clarissine košare i vunice, narandžasta i zelena poput limete, magenta i žuta. Dva po dva brojala je. Dva, četiri, šest, osam, deset, dvanaest, četrnaest, šestnaest, osamnaest, dvadeset. Alpake su se pridružile ovcama u Clarissinoj sobi. Ali Clarissa još uvijek nije bila bliže zemlji snova.
3: Isprobaj lame,
1: rekao je jedan od alpaka bacajući loptu.
3: Broji po pet lama. To bi trebalo da upali.
1: I tako je Clarissa zamislila lame. Svaku od grupa u krdu od pet lama. Brojala je lame sa uzorkom kao kod blesavi čarapa na tačkice, prugice i cik-cak, dok su se one prebacivale preko ograde pa u podnožje njenog kreveta. Pet, deset, petnest, dvadeset. Sada je njena spavača soba bila puna vunastih životinja. Kakva ga lama.
3: Još,
1: rekla je lama.
3: Pokušaj jakove. Broji ih po deset. Hajde.
1: Tako je Clarissa ponovo zatvorila oči. Ugledala je stado jakova po deset u svakom stadu.

0: inovacija.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Gemeinsam mit Radio Gračanica. You're listening to Radio Gračanica. A slušate Radio Gračanicu.

0: najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Prije tebe znaj.

Baš me briga što te nema, a evo prošlo danas to. Da još jedno piće stogu, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući.

Kad jednog dana skineš šminku i vidiš trag od vremena, iskopaj

0: dana. Puno smo se kroz to sve edukovali, stekla sam lično ja nova poznanstva, mogu reći novih kolege, tako da mi je bila izuzetna čast u stvari i prisustvati tom programu. Obzirom da sam ja dijete demobilisanog borca, na osnovu tog je išla prijava i Ministarstvo za boračka pitanja je podržalo program u iznosu od 15.000 maraka i ovom prilikom zahvaljujem se njima i drago mi je što kroz sam taj program bilo je puno prijavljenih, što se vidi da na našem kantonu mladi napreduju, odluče se da ostanu, odvaže se da krenu nešto za sebe novo.
1: Trenutno u dnevnom centru rade 3 osobe. Ova priča pokazuje kako se uz dobru ideju, trud i podršku može napraviti prvi korak u svijet poduzetništva. Od sna do vlastitog posla koji ima svoje mjesto u zajednici.
2: To bi bio naš pregled najvažnijih događaja koji su obilježili sedmicu iza nas. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Ostanite uz naš program i u narednim danima uz nove informacije, priče i aktuelnosti iz našeg grada i okruženja. Do narednog susreta želimo vam ugodan i miran vikend. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Irfan Izarovski i Sad Miranović.

Ponekad nam ne treba ništa više od jedne iskrene ljubavi. Bez velikih riječi, bez obećanja, samo neko kome iskreno možemo da kažemo trebaš mi.

Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije C-Mol na talasima Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić. Do slušanja. C-Mol, muzički magazin.

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan rođendan, mila moja, ponoć plete venac spokoja.

A što gdje ka, gdje nas hojaka, što će da krenka svojaka, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što kak tu, što

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
2: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Ekonomsko propaganda.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Religija Norveške. Oko 77% Norvežana bili su članovi Norveške crkve na dan 1. januara 2000.

0: radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
3: I koliko si brz.
2: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
4: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga. Stižu reklame.

0: Radnić.com.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Ekonomsko propagandno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Slovenac, ako treba svoje bitke ostaviti, osvojiti mir, sve dok ja se mogu skriti s tobom pod naš

0: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije C-Mol na talasima Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić. Do slušanja.
1: C-Mol, muzički magazin.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio

tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš.

0: bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Trčiš da voliš.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

doktori i to svi znaju i baš svi žele da se druže sa mnom i nema veze što nemam pojma ko je napisao teoriju moći, ima moć i privilegiju da ponižu

godine izazivaju meni gađenje ravno kombinaciji tegeti crno. To je fashion no no. Jadni, a seksualni nerdovi. Meni mesto nije ovde, ja sam za njih USA, a oni su...